0: 见点你们这点这个年路的单子你也记不见点你们这点
1: 准备个模型也行
2: རེ ཅོབ ནམ པ ད ད ལེན ཅེ ནེ སེ ཅེ ནོ ཇོ པ ནན ཀྲུང ཡང ལུང ཏེ ཉེན ཏེ ཤེ ཆ ལེ ཁོང པེ ཀེ ཐན ལང ཀི ཡེ ཇེན ཏོ ཡོ ཉེ ཤི པེ ལེན ཅེ ད རེ ཚམ ད ནེ ན ང ཅུ མོ ཏེ ད ལེན ཅེ ཀི ཡེ ནོང ཏེ ཇེན ད ལ ཡང ཡེ ལེ ཤ ཅེ ཡིན ད ཡ ན ང ཅུ ཉམ ཅེ ད ཟང ཁོ ནེ ན ང ཀི ཡེ ད ན ཁོ ཀི ཡེ ནེ ཚུ ས ཤི ལ ཅུ ཡེ ལེ ཤ ཅེ ཡིན ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ བེ ནེ ཚ ད ན ད ཨོ དམ པེ ཚེ ཅེ ཅུ ཉེན ཅེ ཆེ ཚེ ཅོ ང དང ག མ ཅེ བི ག ཐོ ད བི ཁེ པེ ཆེ ད ཡེ ཁོ མེ ཁོ ལེན ཏོ ང ཡེ ལེ ཁོ ཏུ ཏེ Sili Mekomba Tsunye, Dabara Dothen Xiexie, Shanxi Dang Gansu, Ningxia, Zongye Jienne Yongwi Yekowa, Ngaja Semchil Haozan Mekho Di Nang Dede, Duyen Nyecho Ngayi, Xinjiang, Hoxiong De, Yeko Zhongqiong De, Xinko Zubari. Nana, Zhongko Jialong, Cobie Coba Gongsi, Nyetong Nyecho Lur, Xinjiang Xiuze Dangwi, Yeko Mekho Thoma De Yenba Dang Chiaji, Cobie Coba Gongsi, Yaki Gongsi Ki, Xinde Rin Dangwi, རེ་ནེ ཡེ་ཀོ་ཅ མེན་ཁོ ཐོམ་ཏེ ཡང ཡན་པ་རི ཏེན་དེ ཏོང་བི ཡེ་ཀོ མེ་ཁོ ལེ་ཏོ ཝ་ཡ ཡེ་ལེ་ཀོ ཏོ ལ ཉ་ཏེ ཡེ་པི ཁོ ཏོང དང ནོང་དེ ཁོ ཏོང ཏེ་ཅན པེ་ལེ ས་ ཁོ ཁོ ཏོང ཅེ ཆ་ཇུ ཤི ཡེ་ ཅན ཉན་ཚེ མེ་ པ ཆེ ཚ་ བོ དང ཅེ དེ སི རི གེན ཁོ མེ་ ཤི ལོ སོ མོ སོ མོང་ ཕེ་ ཤ་ ཅེ ཁོ ནེ ཤི གི ཡེ དེ དང ཅ་ ཅི ཅེ ལེ ཡེ་ཀོ ནེ ཤེ པ གུ རི ཤེ ནེ ཆ་ཇུ ཡོང་ ནེ དེ ཅེ ཤེ ཤེ ཅི གེ ལེ ཏེན པོ ཤི ཡེ པ ལེ ཡེ ཁེ དེ ཤེ ཤེ ཁེན ཅི ཕ་ མ་ པོ ཆུ ཉམ དེ ཡེ གོ དང གེ གེ ཏོ ཤེ ཡེ གོ དེ ལོ ཁེ ཛོ ཡེ པི ཆེ ཅུ ལ མེ ནེ ཛོ བེ ཛོ བ གོང སི རབ ཡེ ཧེ བ ཅེན ཅི ཤེ ཤེ གེ གོ ལ ནེ ལ ཁེ བེ གོ ནེ དེ དེ ཤེ དེ དེ ནེ ཁེ དེ ལུན དེ ཤེ ནེ ཉམ ཤེ ཉེ ཉེ ཐ ཉེ ས ར དེ ཐ བ དང ཉམ དེ ཤེ ཤེ ཐ བ གེ ལེ ཤེ ཡེ པ རེ དེ ནེ མེ ཁོ དེ ཅེ ཅི ཤིན ཅང ཁོ ཡོང གི དེ བི རེ ནེ ཡེ གོ ཅེ ས ད དེ ཐ ཤེ ཚ ཤེ དེ ནམ རོང ཤུང ཅེ ཇོ དང ཅེ དེ མ ཅི རེ ནེ ཅེ ཡེ ཇུང ཁ དེ ཐ ཤི ཡེ དེ ཡ ཉེ ཅོ ང ཡེ ད གི ལང བེ དེ ཅེ ཆེ དེ ཡེ ཀོ བེ ན བེ ད གི ལང བེ ཡེ ལོ ཅི ཅེ ཅེ ཤེ དེ དེ ཐན ཤ ཅེ བེ ཐན ཅེ ཅེ དང ཚེ ལེ མོ ཚེ གོ ན ལ ཐི ཛ ཐོང ག ཤི ཡེ ན ཁ སུ ཅེ ཇུང ཁ ཅེ ད ག ད དེ ཤེ དེ ཅིན ཅ ལོ ཤུང ཀི ཅེ དུ དེ པེ རེ ཅི ཅེ ཇུང དང ཅེ དེ མོ སོ ལ ཉོ རོ ཐ ཅེ རེ ཚོབེ ཚོབ ཁོངསི ཡདེ ཡེཁོཤེ ཁེ མོཝ དང ཏེན་དེ ཇོང་ཟི ཀི དེཟུང ཡམ་པར དོང་པོར མི་དེ དང ཇེབ་ནི གབལ ལ་ལ་ཡུ ཤིན་ཅང ཤོས ཡེཁོམེ ཁོ ཐེན་ཉི དོང་ཅི ཆ་ཅི ཡོབ དང ཆ་ཅི ཇེདུ དེན་པི ཁ་ལོང ད་ཅན་ཅི རེནེ ཡེཁོཤེ ཆེཤ་མེ ཁོ ས་ཅུང་ཤེ དེ ཚ་ཁལ ཚེན་ཁོ དང བེཇུང་སེ ཤེ་པི ཆེདེ ཡེཁོཤུ པིལེ ལང་དེ ཏེན་ནི ཤོ་ཡོང་ནི མོང་ཚོ་ཅེ ནམོ་ཅེན་ད པིལེ ཅན་ཅི ཆེཤ་ཡེཁོཤེ གིན་ཁོ གོང་ཅེན་པ་རི

ཁང གི ཇུང ཨ ཡིན གུ ཚག ལོར ཉི ཇུ ཇོན ཆུང དང ཐམ ཇིན བ སང ཉུང དོང ཇོག སེ དང ཡོ དེན ཁར མ རེ རེ ནང ཨ ཇེ ཡོང ཅི ལར ཅི ཉི ཇུ ལོག དོང ཚབ དུ ས ཡ ཅི དང ཨ ཇེ མ སིམ པ དང ལར ཅི ཉི ཇུ ལོག དོན ཚབ ཅི ཨ ལོག དོན ཚབ ཤ པི ནང སོང ཡེ དར ཚབ དེ ཇེ ཆ ཅི ལིན གབ ཡོ པ རེ ཆེ ཚོ རེ རེ ནང ཨ ཇེ ཡོང ཅི ཉི ཇུ སར པེ ལང ཁར ཐོན ཚབ ཤེ ཚབ ཉི ཐོང ལིན གབ ཨ དང ཨ ད ཧ ཅི པར ཉི ཇུ སར པེ ལང ཁར སར པ ཅན ཚོང ཅི ལང ཁར སར པ ཡོང ཅི ཅན ཚོང ཅི ཇེ ཆ ཅི ལ ཉི བ སམ ཡོ ཇེ ཆ ཅི ལ ཉི བ སམ ཡོ ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོ ཇོ པ ཚོགས ཚམ ཨ རང ཇུ ཅི ཐོན ཅི བ ཅི རན ཐང ཨ དིན ཚམ རེ རེ ཉི ཇུ སར ཅུམ དེ ཨ ཇ ཆ ཉར ཐམ ཐང ཅང ཆུང ཨ ཉི ཅི ཡོ པ ཐང གང དེ ཇེ ཡོང ཅི ཉི ཇུ ཝེ ཆུ ཤེ པི ནང ཚེ དམ དུ སོ ཝེ ཆུ ཤེ ཚབ དུམ ཐར མམ ཅི དང དུང ཤི རབ ཟན ཉུང དུ དང ཝ དང ཨ ཡང ཉི ཐན ཅི རན བ ཤང ཤེ ཚབ དུམ ཐར མམ སམ ཉུང དུ དང ཝ དང ཇ ཤི ཡོ པ རེ དེ དེར ཀྲུང ཁུང དེ ཉམ གོ ལ ཤ པི ནང ཉི ཇི བ སར ཅུང ཆུང དེ འགྲོ ཇོ ཤེ ཅིམ ཨ ཇེ ཁུ ཅི དེ སི ཅི ཡོ པ རེ ཨ ལུང ཐམ ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང ཧུ དང ཀྲུང ཡང གི ཉི ཇི ཀྲུང ཆུང དང ཐམ བ ཤུང ཉུང དོང དེ དོན ལ ཐོང ཆེན པོ ནང ཁུ ཡོ ཤི ལུ ཉི ཐོང ཅི ཤི ལུ ཤི ཆ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཛན ལུང ཐོ ཉི ཇི ཀྲུང ཆུང དེ སར ཕར ལི དེ ཡ ངོ ལ ཇོ པི ཉི ཇི ཀྲུང ཁུང ལ ཛ བ དང གང དེ ར དོ སོ དང ཨ དོ ནམ ཨ རང ཤུང ཨ ལང ཨ དོ ནམ ཛེ ཅིར མན པི ཉི ཇི ཅི ལི ཕབ པི ཉི ཇི བ ང ང པ ཤི སར ཅི བ ཡོ ད ཤི དེ ཆ དུ བ ཏོང ཅིང ཡོ ཅི ཧ དམ ཡོ གོང ཕབ ཅིན ད ཤི སར པར ཇེ ཇོ ན ཧ གབ ཁོང གི ཨ བག མེ ཅི གོང ཕབ ཏོང སང དང ཚུ ཨ ཅེ ཐུང ན གོང ཕབ ཅིན ད ཤི སར པ ལག ཐར ཤེ པི ཨ དོ མེ ཅེ ལང ཤ ཤི རེབ ཅི ན ཏོ མ ནང ཡོ ཤི ལུ ཉི ཐུང ཉི ཤི ལུ རེ ཏང ཀྲུང ཡང གི ཨ ཅེ ནང དང ཨ ཅེ ཅེ ཉི བ ཆེན པོ ཨ ཉི ལ ཅན ཏོ མ ནང ཉི གབ ཅི ཐབ ཅི ཅིན ཁོ ནང ཝ ཧ དེ ཨ ཡང ཉི ཐན ཅིན བ སང དེ ཤི ལུ ཉི ཐུང སང ཅི ལི གོང དེ ཅེ ཅང དེ ལ པ ཤ ཅི བ དང ཤི ལུ ཉི ཐུང ཅི ཅི ལི གོང དེ ཐན བ སང དེ ཏང ཡོན ཅི ཚབ ལ ལ པ ཤ ཅི གོར དོན ཉི ཤི ཚོ ཡོང དང ཆ ཁོང ཡོང ཅི ཉི ཇི ཀྲུང ཆུང དང ཐན ཅིན བ སང ཉུང ཐུང ཐབ ཨ ལང ཤ སར པ དེ བི ཐུ ཨ དོན མ ནང ཡོ啥意思都是吧都是吧能为拍这些什么这恰属机习近平给所以我们团体这个你这专穷等不总不像用东西比你人够了跟着我和钱不动我给把等了不没谈用个团体公派和钱不动话等不没团体马冷子把等提古层的等你而今特容易团这个协同等除了协同更久这不是下一位那都马能够有中国做政坑的原始王进南极这恰属及习近平给而用你谈正本圣用的等你那心今儿都来卡特修饰的呢而现在我从这的几个八姓们不是我才让你这八姓人士送有这恰属及刮目的他们在正等他们等用完这用下这呢而让这不及今特容易攻破这能这么冷下去等比图攻破及都没当卡姓不是甚至把东西瓦能有蒙尔古拉什比南西主人主瓦等你这你等来了这些吧等的人家都等送主一家不用户你这专穷等他们不像用动格多年给千万个人我送都等主瓦的这恰属节这个家长不等他季节这个家前部的了不让我有机送得这恰属及习近平给这车能为他及卡索尔这问你这专穷等他们本身用动了跟头动于这种金口等他及下特别的等了这么多没有不没他用个金度马上送这个断证而且科技第一马上证个公派的全口能几个把等如果安全这个全口就好于他们是正级下就接受断你阿都受等阿都那么紧在手的最正的人来不及没特别突然没动静跟得把单不动话等你这事儿比马了个刚中这个上写吧你这真是金他们老师懂什么有蒙一会儿阿都那么紧劲儿这个门比你这份在手这个得手的阿家强年你来他不有把等第一你懂这你努力阿家强你这盆有把戏河北张家口日我是叫开立合格大陆江路给这笔秦龙建立我是叫苏琼写罢等南正地就不一开立的路西格坦白生写词顿而间不用的是有罢点的塞汉巴那个的路西格坦白的这些词等精聪明罢的河北张选们高科参赛才有公司我是叫这个期间杨勇强给乐村的这个鸡可是一个松松下特巴马斯文大东阿气团最近而且鸡穿这头从特巴熊化等公测完个里土野谷尼从特镇的鸡就有
你这专穷等谈用同意。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་མ་སུན་ཏང་ཡ་ཆེན་པོ་ལ་ང་དང་མ་ང་ལ་ཉེ་སུན་ཏང་མར་ཁེ་ཆེ་ཁེ་གང་ཡང་མན་དེ་ལ་ཁྱི་མོ་དེ་ན་ཡོ་པ་འདྲ་སན་ན་རོ་ཐོན་པོ་སེ་བི་པ་ཏེ་བི་ཁ་ཆེ་སུ་སན་དོ་སེ་ཏུ་པོ་ཡོ་ཚ་ཅ་ཟང་སན་ཁོ་ཏང་ཡོན་པ་ལ་ཁ་ཆེན་ཁོ་པ་ལ་པོ་སིན་དེ་པི་དེ་ལ་ཏོ་ཡ་ཡང་ཆ་མན་དེ་པི་ས་སུ་དེ་ན་ཁྱི་མོ་ཡོ་པ་འ chinh tiki kio mo tiene yome tarin zhou
1: lop sao

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཨུ་ཟན་ཁུ་ཁི་ཁེ་ཅུ་དེན་པེ་མུ་རིན་གོར་ཤེ་ཆུ་པུ་ཏི་སེན་ན་ཆུ་སོ་ཅན་ན་ཤམ་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཐོ་གང་རི་ཅང་ཡམ་དེ་གི་དན་ན་པེ་མུ་རིན་མང་ཤེ་ཅི་པུ་ཁིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི སིམ་ཇུ ཆེ་ཅེ་ ལེན་ངོན་པ་ཡིན་ ཅོང་ནེ་གི གཅ་ཅུ གུབ་ཅུ ཙམ ཚང་མ་ཡིན་ སིམ་ཁང་ཐང་ ཇོ་ཡུ་བ་ཡིན་ ངོ་ཡོ་ཤི དེ་ནེ་ཡིན་ ལུང་ལ་བེ་ཅི་གི ཆུ་ཅུ་ཉི་ནང་ལ་ཡ སུ་གོ་ཡིན་ གུན་དོ དེ་གེ ཇོ་ཡུ་དེ ཐང་པོ་ཡིན་ ཅེ་གུན་པོ་ཡ་གི ཉིང་གི་ཡིན་ དབསུམ མང་ཇོ་ཤི ཉི་བ་དེ་ཆ་ཤ་བ་ཡིན་ ཉིང་ནེ་ལང་བེ ཉིང་གི་ཐི དམ་ང་ མང་ཇོ་ཡ དེ་ནེ་ཉིང་ཆ་ལེ་ཅེ ནེ་ཕོང་ཡུ་ཡུ་པ་ཡ ཉིང་གི་ཡིན་ ཐེ་བེ་ཅི་ཇོ་ཤི
1: ཁོ་མོ་ཁྱེད རང་གི་ཨམ་ལ་ལ་ཡ་གེ་ཅིང་ཨང་ཏ་ཅི་སུ་རོ་ཅི་ཡེ་གི་དུས་ཨ་ཡུ་ང་ཅུ་ལོ་ལ་ཡ་ཉམ་ཆོམ་ཆེ་གལ་ལེ་ཡུ་དི་ཚ་སོ་ན་ཆ་རོ་སུ་གུ་ཨ་ང་ད་ཕ་མ་ཉི་ཁོ་རེ་ཅི་གི་ན་ལེ་དེ་ཡུ་ནེ་ང་ཅུ་པ་ལ་ཐུ་གི་ཁེ་པ་ཡུ་བེ་སུ་རེ་ཤ་དུ་ཨམ་ལ་ཁྱེད རང་གི་ཨམ་ལ་ལ་ཡ་གེ་ཅིང་ཨང་

རང རྒྱ ཅེ ཨ་ཕར ཁ་ལིན ནེ ནོང ཅེ ཤེ་པ ངུ་ཟོ དང་པོ ཨ་གོ དོང ཤེ ཅི དོང གེ ཅ སེན ཅི སོབ ཅེ སེན པ ཐུང དེ ནན ནེ གེ དེ ཚོང ལི ཅ ཅ ཉེ ཤ ཚ སེན ཐོང ཅོང ཅོང ཨ་ ཕ་ ཡོ ཅུང གེ ཨ་ཕར ཁ་ལིན ལ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ཚང ལོ ཐུན ཚེ རྒྱ ཆ ཉེ ས ཅེ ཐང ཅོང ཆུང ཅེ ཕ ཡོ དེ ཡིན ནོ ཝ ཤོ ཐུན ཚེ ཐང ལོ ཤི ལོ ཅི དེ ཆེ གང ཤེ ཚང ཁོ དེ ཆེ ལོང ཁོ ལ ལོ ཚོ ཨ ཕ ར ཁ ར ཤ ཏུང ཤེ ཚེ ཕ ཝ ན ན པ ཇན ཆུང ཐ ཡོ ཅེ ཡོ པ ཤི ཅང ཅེ ཐེ ད ཆུ ནེ ཐོང ཐ པ ན ཤེ ཤོ ཉོ ཚོང ཆེ ཤི ཇེ དོ དིན ཚོ ཤུང ཨ ཐེ ཤི ད ལུ ལོ དེ ཐ རང རྒྱ ཅེ ཤ ཏུང ནམ ཅེ ཐུན ཚེ ལ ས པ ཐང རི དེ བ མེ ཅེ གེ ཤོ སེ ཇེ དོ ཅོ ཝ ཕེ ཅེ གེ ཆེ ཅུ ངོ པ ཐུང དེ ནང དུ ཅོ ལོ ལམ ཐུང ཟོ ལེ ཆུ མར ཇང དོ ཐེན ཚེ ཅེ ཕ ཚེ ཅུན ཇོ ཟོང ཡོ པ ཤི ཇང སུ ཡེ ཚེ ཚ ཁེ ལེ ཤི ཐུ རི ནུ གོ ཤེ ཆམ ཡེ ཐེན ཚེ ཅེ གོ ལ ཤི བེ ཆམ ཅེ གོ མ ཤེ ཡོ ཁེ ལེ ཅེ ཤིན ཡེ ཡན ཕ ཝ མུ ཡིན ཁེ ཆམ ཤེ ཇ དེ ཇང ཚོ ཤེ ཐ པ ནེ ཤོ ཅི ནེ ཇེ ཐ ཚོ ཝ ཡེ ཁེ ལེ ལ དེ ནེ ལེ ལ ཚོང ཝ ཐང ཤོ ཤེ པ ཅེ གེ ཡན པ ཐུང ཤོ ཅེན ཤེ ནེ ང ཚུ རང དེ གོ ཅེ ཐང རང གི ངོ ཤ ཇ ཅེ ཆམ ར སང ཅེ ཤ ཅི ཐོང ཅེ ཤེ པ ཅེ གེ ཧིན ངོན པོ ཤེ ན ད ལུ ལོང ཅུ ཐ ཤ ཇ དེ ཤ ཚོང ཤེ པ ལེ གོ ཕ ཚེ ཇ ཆ སང ཅ སང ཅེ རེ ཅེ ཏེ ངོ པ ཤི ལ ཐོ ཁ པ ཐམ ལོ ལེ ཆན ཤུ ལོ ཅེ ཅེ ནི ནུ ཅེ ས བེ ལོང གོ ཐམ ལི ལོ ཅེ ཝ ཤོ ཐེན ཅེ དེ ནི མེ ཟུ རི ནུ ཐམ ཆམ ར ས དེ མེན ཅེ ཅེ གེ ཕ སང ཅེ རང ཐོང ཐོ ཝ ཐེན ཅེ ཐེ རང རྒྱ ཅེ ཤ ཏོང ཕ ཅེ གེ ཅེ ཤེ པ གེ ཤོ ཆེན པོ ཅེ ཅེ ཁ ད་ལ ལོ དེ ཐ རང རྒྱ ཅེ ལ ཚ ཐོ ཝ ཐེན ཅེ ཐང རང དེ པེ དོ ཤ ཏོང ཤེ ཚེ ཁོ སོ སོ རྒྱ ཅ སང ཅེ སོ གེ ཐང རྒྱ ཅ ཉི སང ག ཐང ཅོང ཅུང ཅེ ཅེ ཕ ཝ པ ཤི ཤ མང ཁེ ལི ལོ ཅེ ཐེན ཅེ ཁེ ལེ ཤི ཁེ ཤ ཏོང ཞན ཕ ཡེ ཡུ ཁེ མ རལ ལབ ཅ ས ཏུ ཐང གོ ལ ཤ བེ ས ནེ ཁ གེ ནམ པ ཏོང ཚང ཕེ ཆུ ཅེ ནེན ཕེ ཁེ ལེ ཅེ ཤ ཇ ཅེ ཆམ ར ཇོ ཉེ རྒྱ ཅེ ཏོང ཐུ པ ཤེ ཁོ རྒྱ ཁ མ ཅ ཝ ཐུང གོ ཤ ཅེ ནམ པ མ ཅ ཝ མེ ནི ང ཚོས དེ བ

ཁྱི ངེ མང ཚོ ལ ཤ བ ངོ དྲུབ ཞེ པེ ལ ལེ ཤེ གོར གན དེ དེ དོང དེ ཤེ པེ གོང གེ མེན ཇུ ཐོང རེ ཇུང ལོ ཚ ལ ཚ མ ཚ ཅི ཡི ཅི ཅན ཅི མང ཕེ ཇ ཅི ཤེ གོ པེ ཡོ མང ཚོ ཅི མེན ཇུ ཁ པོ ཡོང དེ དེ དེ དོང དེ པེ ལེ མེན ཇུ ཇ ཅི ཡེ ཐ མི ང ནེ སེ ཅི པེ རོང ཟོང ཇུ པ མེ ཐོང པ ཚ མེན ཁོང ཁེ པེ ལེ ཐེན ཁོང ཐོང རོང གོ ངོ ཅན དེ ཤེ ཐེ ཧ ཤི མེན གོ ཉི ཕེ རེ ཅིན ཁེ ཅི ཚོ པ ལེ བར ཏོང xie bè mèn zhù tùng rì zhùng rù shù lì dì dù jì dè bè huì. San dù mèng zhù là qìm jì gù zà nì, jà gà rèn bì xì nè cèn kà gè mèn zhù rà shì lòng sì shù jì shùng yù. Xie gù bè dè dì lèm gù rèm dèm bà tùng, zhù xì jì nà bì kè xì, mèn bà dèm bà yùng kì mèng zhù jìn qì jì mì. Gì gè qì mùng hà, lò rùng tùng, yù tò su là gè rì jìn kì jìn zù bì, nìn gùng rì lè nè dèn zhùng tùng, ngà jì rìn bù tùng rì bù cà bù hì, nè bù bì xì bì nè rì lan rì zì tùng. Neta menju jipcha, santo ye shibi zubu ye techu tong, tsuwin ko yu, neji polawi techu ji zongde xe te, neji pobi shiba tsoma la, ne tumar menju ji jitong, tseni tong tempe, menshun zimcha, kimdo drashin chaji ji zuba shi, de tong chap ji rejin kizin zubi, santo to ge, tseni chapta tong te, yabze ne ngongo tong, jende ji ne shun, toshun nishu su ji de tong shisha la de ne, kimda ge, tō shì ngō jì rinpū yin lì dà bà tōng, mōng zù jì ngō zì xie tōng nō rhuā yō xì xì yō qiān. Qì lì tōng, zhìn chàng, nì nì wà qì jì rà bì lā dì nì, nì bù bì qiān sōng gè xiān chà tōng, ngā jìn zhì lò tō tōng hì, mōng zù jì ngō dìn zhù zhōng bù nzhìn jì dì tō bà shì. Dà dìn jì wǒn gè mèn zhù jì nyōng sù rù nì kè, lò rong kì. Dì rì, tà rì nì, mèn bà lā dìn bà yōng kì, qiān sōng mù nì wà jì tōng shù. མང ཚོ ལ མེན ཅུ ཅུ གུང ཁུ ཆེན པོ ངོ སུ ཉུང སུ ཤུང ལ སན དུ ཡི ཤེ པི ཨོར ས ཡི ཆེ ཆེན ཅི མེན ཅུ ཐེན ཁུ ངར ཤེ ནོང གི མེད པ ས བུ ཐོང ཤུང གོམ དབ ཅི མར ཧ ཤི མེན གུ ཉི ཕེ པེ ཇུ མེན གུ གི ཡ་ ཟེ ཐོང དེ ཇི རི ཁ ཁ ཤེ པི ཨོར ས ཡི ནེ རི ཅི ད ཤེ ཐོང མེན ཅུ ལེ དེ ཡན ཐ པེ ཇི རེ ལ ངེ ཅོ ཇེ ཨོ རོ ཤུ ལེ དེ ཐོང མན ཏ ཇུ ཏ ཕེ ཇེ བ ཡོ ཅི ཇུ པ ཤེ ཤེ ཕེ ནེ ད མེན ཅུ ཇ་ ཇི ཤེ པ ཕ ད ཐིན ཅི ཤེ གུ ཐོང ཉམ ཐ རེ རྱུང སོ རྱུང ཐོ ལ ས ལོ ཚ ཅི ཤེ ཡོ ནེ ད མེན ཅུ ཅི ཇ་ ཅིན ཇུ ཅི ཆེ ཡུ ཐོ ཡེ མེན གོང ཡོ ཅི ཤེ པི ཚེན ཁ ཐོ ཏ ཤེ ལ སོ དུ ཏ མེན ཅུ ནེ ཤུ ཅི ལ མི ནེ ཆེ དེན སོ རྱུང ཤེ པ ཐོ ལེ པི ལོ རི གོ ཤུ ཐོ ཤེ པི ཨོ ཚ ཡེ དུ ནེ ཡོ ཕི ནེ པི ཐ ཤུ སོ ཅི ནོ དེན ཚོ ལ མི ནེ ནེ ཐོ མེན ཅུ ཅི པེན ཚེ ཧུ ཐོ ཟོང ཅི ཤེ ཐེ ནེ ད མེན ཅུ ཅི ག ནེ ཚོ སེ བ ཅི པ ཤེ སོ རྱུང ནོ ཇུན ཁེ མེན དེ མན ན ཡེ ཚོང ཁ ཤི ཤི ཁེ པེ རི ཤེ པ ཐོ རང གི ཅི ག ཅན ཤེ བ སོ ཤེ ཡོ རེ ཅིན ཁེ ཅི ཅི ས ནེ ས ཏུ ཏུ ཏོ ཅི ལ ལེན ད ཕེ ཆེ ཆེ ལ ཚ ཅི ཡན ཆ ནུ དེན ཅི ས ཏ བ ཐོ ཨོ ཅི ནེ ཅི ཡེ མེན ཅུ ཅི རན ཚེ དེན ད ཏོང ཡེ སན ཏོ ཡེ ཤི ནེ ཚེན ཁ ཁ མེན ཅུ ནེ པ ཤུ ཡོ ནེ ཆེ ར ཏོང ཡེ པ ཤེ ད ཏིན ཅི པེ རི ཤེ གོ ལེ མང ཚོ ཚོ རང ཅི ཅི གོ ཚ ནེ ཡ ཁ རམ བི ཤི ནེ ཚེན ཁ ཁ མེན ཅུ ཇ ཤི ལོང ཤུ ད པ མ ཤེ མེན གོང ཁ མེན དེ པར ཡོ ཐོ ག ཡེ ལོ ཇུང ཐོ ཏོང ཁ ལེ དེ ཤི ཅུང ར ཡ པ ཤེ གོམ ཏབ ཅི མ ཨེ རོང ཟོང ཅུང པ མེ ཐོ པ ཚ ཤི པི མེན གོང ཁ ཁྱེན པེ མེན ཅུ ཉམ ལི མན ཐ ཏིང ཟབ ཏ ཏོང ཉེ པི ལི རེ ཅིན ཁེ ཅིན ཆ ཐུན ཁོང སན ཏོ ལ ཇེ ནམ ཅིན ཅི ནོང རེ ཤེ ཐེ ཇེན ཐ དམ པ ཏོ ཉེ ཅི མེན ཅུ རོ ཤོ ལ ཏེ ཉེ གང ཅུང ཅི ཤི པ ཚོ དེ ཐོང ཤོན ད ངོ ཚ ལོ ཡོང ཕི སོང ཤོ ཞ ཉིན པ ཤེ ཁྱི ཕྱད མམ ཐ ས ཕུ ནོ ཐོན ཕི སམ དང ཚ ནམ ཞི ཐོ ཐ སེམ དང ཅི དང དི ཞི པ དེ སེ རོང ཐོ ཉེ ཆར སང གོ ཕ ཀྲུང གོ དོ ནམ ཤིན ཅང ནམ ཞི གོང སི ཡེ ནམ དོ ཟོ ཏ ཉི ཕི ས ཕུ ཇི ཤ གོ ཏ ཨོང ཇ ཐོ ཅི མི ཅི ཐ ཤོ ཁ རི མོ ཡི ཁིམ ཕི ཅང ཝ ཐོ པ ཆ ཕི ཁོང ཕ ཇི ཤམ ཅི ཕི ཅང ཝ ཉི པ ཅི ལེ མ རི ཁ ག དོ ནམ ལེ མི ཡེ ཤེ ལོང ཐོ ཐ པ ཐོ ཚ དུ ཏོ ཚ པ ཉང་མ ཐོ སապེ ཅི ཤེ པེ བེན་ཐམ ལོ་དེ དེ ཐ སང་གུ་པི མིལམ དེ ཆ་རོ པ ཤེ ཤིན་ཅང ནམ་ཅིན གོང སེན ནམ་དུན ཟོ ཏ ཉི ཕེ དེ ཚོ ཨལན ཅི ཞུ ཅི ལོ ཅིན ཁི ལོ དེན ཅི ཡི ཁོ ནག ད ད ཏོང ཆེ ཏོ ཙ སོ མེ ལ ཐ ན ཤ ཡོང ཕ ར ཐོ ཅི མེ ཕེ ཉང་མ ཐོ ཅི ཤེ ག དེ དེ དོ ནམ ཟོ པ ཆི མོ ཧ ལོང ཝ ཐོ ཆ་པ གོ མ ཐ ཕེ
sabu nong du yuwa. Deda bi sabu jinho doji shungwa shaji de ne. Gap di, do nub zoba chongmi, pende reji xeo ba shi. Do nub ngondo zoja nipa, shilo chidung gajia zhujo lor zoba tong. Jiang sasho kani yungpi, mari nishi zanyi jen zujan pa, jantong ten zomni. Nyamza nyamde tong, bomba nyamsib jio tongsi nong ju ti. Lo dongbur, ma chu do nub tenche jachi jaji tong, chidung tongsi si pa ti. Yang jie xi tong ji jie jia xia ni shi zai ji zhen ba shi sa bu ri ri nong ke ge di ni ba tong za jia ni pa su ji lu pi xin kang zha zi ji pi qi rong qi wu bu ni ba li me ri ka ge du nu zu pi niang de zhen pi lo da ye ji xi nia cha xie xue lo di xi da den ba zhang tong ge san wu zu qi shi shi du nga ji la zhen zi ba tong xie tong dong wa dong de ni zu ba zu gong ji me ng chi chen chen de long wu zha bu dong ye za de la de ni Nikab Shengu Jongji Ji Hyo, Dawa Simshi, Nianzi Meper, Bentab Jiba Chio, Tanggu De, Sabu Nga Zhen Hyo, Tsui Chia Tien Jong Jinba Tong, Rongshung Koyu Ha Jong Jinpi Nizi Kho, Merika Ka Mongzu Ting, Nyamza Nyamde Tong, Nyamde Nga Zu, Nyamde Lo Jong Ji Ji Bin Tong, Senzhi Dobu Ji De Zhe Pi, Jisin Zamu Cha Hyo, Xinjiang Namjin Gongsi Hi, Namdung Zuzha Nipi, Namdung Lidup Ke Nga Pi, Chenji Ling Hi, Shilu Yidong Jinyi Lu, Ngi Zhe Pi, Ma zhip zan ning zhen de jie, zhong yong mri jie ge zhu dong bu ne, yer mi ke shi. Gap de di kong ne, zhong rim zu ba xie yin pi, qi li ti yin qian hong se du bu yu jie, zhen su xie xie xie yu. Gap de di jie yin mi ke yi, guo wa lin ni pa tong, bie li ngun zi xie ni. De jie, ba nang san gu xie ni jie, cong ma mung dong yi, zhen de zha di xie per, gang a mong bu che yu, gang a li ye ra xia qi. Da wa ji yi, zhen de zha di di cho nong, chen jie liang yi. Nga su yi di su shi di kong la, qi di zi zhi qi yu, gen lu ni qi lu qi ji jim qi nga zhu shi bi, yer mi ke la, xia ga ong sim pa to yu, lo mong ke ji, gab di di ji yu ni ti, to rim la za bar ji ba ma si, le zhib ke jian da teng, guo zhi ji ngen ni ke de ju ni, le gen gen ke xiu ba shi, di ne meri ka ke, le zu teng zhi ru li ji di li xie shi, xia lu ni tong ju ji lu tong, xia lu ni tong ni zhu lu, nam tong zu zha ni pa, jiang wu meri teng zhi ya teng qi, Bei dun qian ber dan wei ba shi, xin lu ni dong ji zhu luo, sa bu guo da ong zhong, ya tong ji mei ji ge ji xi niang su le zhi zhen ni, wu se shi shu la guo mo xi ba tong, da per ren ji xian ta, le kong tong ke li, xia xia qian ha, ren ju luo zhong zu ba su qiu, yang yong san ni ka ke ye guo a chi de la cham la, ni le xiu ba shi, xin jiang nen xin gong xi, nen dou zu zhan ni bi, dan wei jie shu ji, li xiang ke, ya tong ji mei ji, sa bu ji xi ti 中华美丽今天所片的是罗素叶电视团，电视团都能助力其决定组合。俺的荣幸去接受空心苹果年，各地的都能联盟去，干脆去为来干团。从云南吧，他所需要解决把事，也同我机密局，三部拿着他面对先去做，没接他，功课持续接，三下拦住一批，别去提，帮不休息。电脑美丽卡克都能联盟去。 他们托这批来到这六级人家集团，中华美丽他们拿望片，三笔清晰真把托。中华美丽今天作品那些顶不住作品，蓝领级马屁些些，三零级参的立体，今天作品那些顶不住，用心狼不杀盘，比必须级别切的来才能可，第二个脑袋的节奏。那么从明门那里，俺做来供给国的级别来才一万级，但从我这么说。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རུ་ཅི་ ཁུ་ཅི་ ནོང་དེན དེ ལེ་ཉི་ མོ་ཤ་ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ དེ མ་ཅི་ ཡེ ཚང་དེན ཆེན་ནམ་པེ ང་ཚ ལིང་ཅིན ལ རྒྱབ་ཅོ དོང་ དོ་ཁུ ནོ་ ཨ ཉེན་ཏ་པ་ནེ ཁ་དེན་ཅི་ཤ་ ག་སི་ ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ་ ཡོན་ན ང་ཚ ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན ཡེན་ད་ལ སེན་རོ་ནོ

0: 남목이 튠지 폐개기 남내 년준쇼 탄들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 폐개 친남기
1: 中央
2: 멍멍根去把龙城里空我跟城里家阿姆克勒兄弟连城阿马龙西米克拉城中央멍멍根去把龙城里空我跟了城里家阿姆克勒兄弟连城阿马龙西米拉城吉登的三兄都跟马里巴阿登都我给切记也命啊
3: 三只人娘住三坤兰姐跟看不上了三只人娘住的三十节呢当地三只人能动作呢三路三笔阿江他们三笔啊你出席几百里这恰数几在吃完农业卡说的大理路头的阿张就这位是说牛从盆和七瓦灯单不硬币阿姐能够换句盆弄用会儿阿德就是你的困顿是一块灯
4: 춘용존정라위토고직정말리밥시기시바시지코레 아리 이런라 니르크바 먹던 샵출 벤삼적 니가 임제를 뒤물라 디촌 쪽제인 시브조베 코스고에네
3: 셈라 통디 삼철저 능돔시 차남라 산로농
4: 너가리 콘니 베위니 틀레 제첩루제 시진핑기 쳇섬 도비 입십쪽 고예 블로프탄 제밍강 야케 통와등 슈그망 뇨총 람솔라 송춥셰바 수진 촘라 삽탄 덕통와 서더 촘라 산주셰바 제프친 코르지가 야케 통와 제능거 촘라 등 제치 촘디 니출 제비 림틀라 근데 통합 지샤르기 십단 유데 달루 로르토데 릉제제 니속 뇨송 시르통 능진제 보정 고레 랩트마니 등 척친능아 척척비제 등 테르친 없던 선바 등 데나는 그 팀총 리 제치 제적 등 정총 르건 파니 아르젠틀능 고라샤포 니속 뇨송 제급 체키 전이 부송 유데 르고리 중 긴 잠릉라 고르크부 사람 군둔 시올라 고다셰부 환주르 살소라 잉 그흐 첨부 나요 바리데 이우 지글음 바츠 넘마르 닌쿠 자속등에 블랑쿨살르게 첸쿠르 드그치 수고 니수고 셰르르게 비 저장게 중고니 요르바르통비 멘쿠르 갈리르통바등에 데니 만주링게 고브젤레 제쿠니 톤데 어르시 축습줄로 바리데 달루르토데 저장게 중고등 요르바른 롱셰비 멘쿠르 좀 녀살음 죽습등와등에 리르군 보르사 정프탄부응앙 파리오바데 산이딩 그고 통급시비 켈리지 리르구 직니르 천자비 람 용투르 사모슝요데 공기 달루 로르토데 저장 그 중고 등 요르와르지 멘쿠르진 니 시르총샤 젠 그고 통급시비 바세 니체 니스통 리고라등 리르구 춘 용진 파츨 우자차르가 예 윤선드게 다차 중고 등 요르와르지 멘쿠르진 니 니수 고르 권 켈리네 이우코니 켈리자 마임브레 다동 항주 등 님부 태주 원주 대입진님 저치 서슴랑가 닌쿠르사케 대차비오비 니수크 용쿵차브자 제첩신유 디브조요데 니스퉁 닌가로다 거브레 주시 시진핑 김 보스르 제급 증고철비 자토 고츠고토에 환주르 고다 샤포제 능고탑자비 로르지 제블랍진 시그레데 제급 그 공핀 고임 냠리제 제프치 쿠릭당 캄라타메라 릉이 거듬제 케르치가 랑튼데 서영 롱돌메데 제프치 디블란 저도 긍랍숑영롱웨 나치 블롭던 지르밍은 고이 이름진 진 잠능 환주르토 지레 근데 동기 바등에 고이 초데 고르급 냠쵸등에 냠질 원지르 용르샤르기 십단 유데 멍헤레 릉젠데 닐 고다셰 부제급 등 사클럽 자등 직질럭 잠쵸 뇨총 룩다 조르질 유데 향도 틀리즈 릉도 따르 뇨집숑와니
5: 향도 류련나 릉도 따르 뇨집숑위 바레
4: 고다셰 부 자럭 예부 데비멍와 멍초제 침성도 레비유데 달루당아비 치흐징니니 부중 릉제지 아프리키 심지 지급이 제금 갑진 악슴라 고철 머기비 서치 춘 용니 럭터시비 다 나와당 다트그베레 릉제지 아프리카 릉니 능증시비 니속도 부르 아르구르 척척 찌기등 테친르게 테르부 먹슴등 동시르 젤슨 바등 디 나는 그 팀총리 제치 니르슴등 정충응아 파르유데 중기 아프리카 릉 라그제춘 하정 제비 촘리 고급 냠출시 바등 잡지게 阿菲的克隆公平的打击用入些比根地都和该亲拉洋之流巴里的。各国接接属于书章学院把王俊吉、罗尔多的人家及阿菲的克隆学东西比车路团子比较近年月等争穷变巴里有的。第一能欧的黑团子等欧罗尔基的罗尔基的这个期根据他们车库这个期冷库的乐俗阿菲的克隆学东西参巴里南巴金穷西有的解决有的。正是得到出你们通特巴呢
2: ཁྱི ཁྱི ཕྱི རྒྱལ དེ བྲན ཚོང བྱེད ཐུབ པ ནི ཕྱོགས ཅིག ནས རེ ཐག གཙོ བོ ཁེ ལི ལ བརྟེན ནས ལས ལག ཚང བའི མཐུན སྦྱོར བྱེད པའི རྐྱེན ཡིན པ དང ཕྱོགས གཞན ཞིག ནས ང ཚོས རང བརྟེན གོ རིགས དང རང གལ ངང ཕྱི རྒྱལ གྱི ཁྲོམ ར བསམ རྒྱལ བྱ རྒྱུ རིམ ཐོན སྐྱེད བྱེད པའི རྐྱེན ཡིན ནི ངོ ཤོ བྱས ན ད ལོ ལོ མཇུག ཏུ ཕྱི རྒྱལ དེ ཕྱིར ཚོང བྱེད པའི ལས སྒོམ པ ཚལ རྒྱ ཆེ
4: ཚུག རིན ཐང ཐོ བའི ཐོན ཚེ དེ རང རྒྱལ གྱི ཕྱིར གཏོང ཕར རྒྱུར སྐུལ ཁྲིད བྱེད པའི གུ ཁུ ཆེན པོར འགྱུར བཞིན ཡོད ད ལོ ལོ སྟོ དེ རང རྒྱལ གྱི ལག རྩལ ཐོ བའི ཐོན ཚེ དང རང བརྟེན སྤུས དག ཕྱིར གཏོང བྱེད ཚུལ སོ སོར རྒྱ ཆེ སུམ ཆུ སོ རྒུ དང རྒྱ ཆེ ཉེ ཁར གསར ང དང གྲང ཆུང བཞིན ཕར ཡོད ཞ્યા མན གྱི ལི ལོ རྒྱ ཐོན ཆེ ཁེ ལི ཁེ ཁེ ཅན དུ མོ ཞོན པ ཡེ ཡུ གྱི མ་རམ ལག་ཚལ ལག་སར་ཏོ དང གོ་ལ་ཆ པོ སանի ཁེ་ཁར ནམ་པ དང ཚན་བི ཅིཇམ ནམ་བི ཁེ་ལི་ཅི ཕྱིར་རྒྱ་ཅི ཆུམ་རམ ཇུག་ཉེར རྒྱ་ཆར ཏོང ཐབ་པ ཞོང ཡུ་དེ ཇེཁ མན་རབ དང གོ་ཅུ་ཅི ནམ་པ མན་རབ རམ་གནི ང་ཅི ཡེ་ཏེ་བི ཐོན་ཅིབ ཏོང པ་ཏི ཏབ་ཅི དང ཏབ་ཏལ ལུག་ཏ ཆུང་ཏི སུག་ཅི ཡེལ་ནམ མན་ཨ་ཚུག་ལ ཚམ་དིག ཞེལ ཆུག་པ མ་སལ ཇེཁ མན་རབི ལུག་ཏི ཚ་ཅི ཇེར་ ཟུང་ ཏབ་ཏན གོ་དིག ཞེ་ཏི ཐོན་ཅི ཆ་ཚང་ཅི ཀི གོ་ལ་ཆབ་པོ ཡུང་ལ ཤམ་དིག ཞེ་ཇི རིང་ཉིས མོན་ཅིར ཤུང་ཡི ཅིབ་ཡོ་པ་རེ་དེ རྡ་སམ བི ཚིག ཅིག ཉིན ནིབ ཟུང་ སར་ཏ ཟོབ་ཅིབ ཇ་པི ཤེབ་ཤུག ཉོ་ཚུང ཅ་ཅམ རིང་ཉིས ལགལིམ ཏར་བ་དང རྡ་བཅ བལེ ཚུང་ཏུན པོ དང ཀྲུང་གོ ཤེར་ཏུང ནང་རེན ནེ ཁང་གི ཉམ་རེལ ཐོག ཡིག་ཆབ ཏོ་ནི ཤེར་ཏུང ནང་རེན ཅི ཡེ་ཏུ ནང་ ངེ་བན་ལ རྒྱབ་ཅུར ཤེཁ ཆེལ་ཏུང གི པི ལང་ཤབ ཏོ་ ཡུ་དེ ཤེབ་ཤུག ཚུང་ཏུན ཏན་པོ ཡུང་བི སཅི རབ་ཏང རན་བི ནལ་ལན་ ཁེལ་བི་གོ ནི ནིཔ་ན་དུན ཕི་ཤི་པ་ཏང ཤེབ་ཤུག ཉོ་ཚུང ཁེལི མང་པོ ཤེཁ ཝ་པ་ཏན ཀོ་ཅིག ཏང ཁ་སར་ཏུན ཕེ་ཅིབ་ཏང ནི ཀྲུང་གོ ཤེབ་ཤུག ཉོ་ཚུང གི ལོག་ཅི ཅི ཇིང་རི ཡག་པོ ཚོན་ནིབ་ཤ་ ཇིར རམ་དག་ཤི ཡུ་དེ ཇུང་ཅིར གོ་ལ་ཤེབ་པོ ཧ་མ་ཅུར ཉོ་ཚུང གི ཁོ་རི་ག ཉོག་ཟང་ ཆེ་ལ ཇིར་དུ མང་པོ ཡོ་མོ་དེ ཨོན་ཅང རང་ཅེ ཅི ཁ་སར་ཏུལ གི ཁི ཆེ་བ་ ཏང ཛོག་ཟི གི སོན་ ཁི ཆེ་བ གོ་ཡི ཆ་ཚལམ ཐོན་པོ ཅི ཡོ་ལ ཤེབ་ཤུག ཉོ་ཚུང གི ཇིར་ཚ ནར ཇིན་ ཏན་པོ ཡོ་པི གོ་ལ་ཤེབ་པོ ཧ་མ་ཅུར ཉོ་ཚུང ཉམ་ལེ ལ ཏན་ཁེལ རང་ཅིན ཏེ་བི མང་བ་ ནོན་ ཅིན པ་རེ་དེ ཚུང་ཏུན་པོ་ཡི ཤེབ་ཤུག ཉོ་ཚུང སི་ཡེ་སི་ ཅང ཡང་ཐོ་ཡི ང་ཅི ལོབ་ཏན ཇིན་མི ཅུ་གོ ནི ཆ་ཚམ ཏོ་བི ཤེབ་ཤུག གོ་ཡི ཇ་ཆར ཏོང ཅ ཏང ཏེ་བི ཡི ནི ཇུབ ཅི སི་ཅི ཤེ ཐབ ཏང ཏེ་བི ཡི ཏབ ཏེ་བི ཤ་བཞིན གལ་ལི ལབ་ཏེ ནི ཤེར་ཏུང ཏན་པོ ཏང ནང་ཅིན ཇ་ཆར ཏོང ཅ ཏང ལག་པར ཏོ ཉོ་ཚུང སར་ཏུན ཕེ་ཅི ཏང ཏོར་ཉུམ ཕེ་ཅི ལ ཁན་དེབ ཏང ནི གོ་ལ་ཤ་པོ ཧ་མ་ཅུར ཉོ་ཚུང ཕེ་ཅི ལ མམ་ཏལ ལེགཅི ཧར་ཏང པ་ཅི ཡིན ཤེབ་ཡོ་ པ་རེ་དེ
3: ནད ཀ་ལི ཁོང་ཉ་པ་ ཡུ་ཡ་ནི ཚབ ཇོང་ཆར དང ཇོང་སབ ཉན་ཅི ཕབ་ཅི ཏོང་ཅན ཐམོང་ཤིང་ཅར ལ ཁན་དབ ཏོང་བི ནང་ནི་ཅབ ལང་ཤ་ ཡིན་ལ ལོ་ང་ཚམ་ཅབ ཆན་གོ ཇུང་ཨ་བི དེ་ཁབ་སི ཇོང་ཁེ་ནམ་བི ཏང་ཅབ་ཅན་ལ ཁན་དབ ཏོང་བི ལིང་གམ་གེ་ཅམ་ཤིག་ཅང་ཡིན་ ཇོ་ཅང་ད ཤག་ལི་ཡ་ནང་ཅང ཨ་ལུང་ཐམ་ཤི་ཅིན་པིང་གི ཇོང་ཆར དང ཇོང་སབ ཕབ་ཅི་ལ ཅིག་ཅར་ཆན་གོ་ཤ་ཅར་ཚེ་ཐི་ཏོང་ཅམ་ནང་ཅང ཁོང་གི ཡེ་ཝོ་ཅེ་དང་ཤ་མ་ནང་གམ ཡོང་པ་མ་བི་ཤང་ཏབ་ཅི་ཐོང་ཅབ་དང ཚུ་ཡེ་ནི་ཚབ་ལ་དོ་ཁར་ཤི་ནི ཁོང་ཅེ་ཡང་ཡོ་ཁ་གམ་ཐག་ཅོ་ཤེ་རོ་དང་ཏབ་ཤི་ཏི ཆན་ཡོང་ཇོར་ཅང་གི་ལང་ཕི་ཐོ་ཅིག་ཅང་ཨ་ཅི་སམ་ལེ་པ་ཤེ་གི་ཤི་ཧ་ཏ་མ་ནང་ཡོ ལོ་ཉི་ཁ་ལག་ཅམ་རང་ཡེ་ཝོ་ཡེ་ཐོ་ཐ་བར་སམ་དེ་ནག་ཅོ་ལུ་ལ་དང་པོ་ཨ་ཉི་ནི ཆན་ཅར་དང་ཉི་ཇོང་ཅར་དང་ཇོང་སབ་ཉན་ཅི་ཕབ་ཅི་ཏོང་ཅབ་ཚོ་ཤ་ཤི་ཏི ཇོང་ཆར་དང་ཇོང་སབ་ཅ་ཅིག་དེ་ཅར་བ་དང་མང་ཚོ་ཤིང་ཅར་ཅི་རོ་ལམ་ནི་དམ་ཤི་ཏོ་ཡོ ས་སོ་ཅི་ཚམ་སི་ཡེ་ཝོ་ཇོང་ཅར་དང་ཆང་ཇོང་དབ་དང་ཆང་ཇོང་ཚོ་ནི་བི་རིག་ནི་ཚོ་ཁང་དེ སར་དེ་ཚག་བི་དུས་ཀར་སོ་ཇོང་ཅན་ཅ་ཡི་ཡེ་མ་ཅིན་ཅི་ཅི་ཡེ་ཧང་གུ་ཡོ 浙江省前义务中村，达成中的达成中村里边，中的陈局政绩，苏琼镇长爱从干工程的自由了，阿根工沙坑里阿从干工村，卡路坤通写就有，达成阿提从阿哈将阿地七八单把写入去，阿就达成中村里边地七八粗哈呢，穿啥等中七八级团里两个级，怕不及浪费的凶话写个哩，地的工民都这不加七八年送。
6: 医务以从事强制级传染病七十多年，达成中村里边各个单子级，红军临潼西坝等，传染从事等等中村团结心理，立刻一步西坝马斯，达等中村的勇士，我来中村事办人口西坝里，这路你同你来，达这你为青年的人，龙潭西金平等等不儿，医务啦，都是不能不儿怕碰，恐怕是啥子等不能，达成中村你坝里。 跟着浙江乡亲义务中村达成中特级工程级干部科进比刘进图一，阿罗他们习近平给俺在镇上边坑盘的，高瓦些军人，坑盘的还将增生，这不这个坝等，阿罗他们还将银行阿家七十个幺八日记，干个幺八错七不等，阿干管得了都坑层嘛七不幺门，管着能松些阿叫坝地。
3: 给不得的浙江乡亲们义务中去达成中的达成中村里边等直播二元金跟科进比变性文集，俺在空前个干个要比凑钱准备，阿都坑等单张批把银，干个要比得诚意，阿都坑硬比坑得不起你，阿都坑事不得不求，今儿那俺们东北的，阿龙他们习近平的，俺从永不满意凑钱团结不等。
6: 初一，你出来多弄些呢。况且你有干牛特效些肉，单特细的，全用军政官职级浪费脱。即将阿吉斯立某种位，我叫弄东西，阿叫把这。即将阿吉斯立某种西巴呢，阿龙他们习近平给义务来弄位，我叫赢了。空一，拍不起，拍不起，三不起，阿得有。 各地浙江个环境中央硬拍不进新巴等，中村等中四不进拍不进多年门巴等，提成门边那多年什么都不有。如像五二斤这瓦等，中村等中四五二斤这瓦特效这点儿些给什么些呢？这都你同什么来的？都别猜着呢。阿龙他们习近平的浙江乡和各部这些兵。

དོང དག གཏོང བ དང བཅོས སྒྲིག བྱེད པ བཅས ནགས ཚད དང རྩྭ ཐང ལ གཏོར སྐྱོན གཏོང བར དོང དག གཏོང བའི བསུ ཤུགས ཆེན པོ ཞིག ཆགས པ བྱས ཡོད ཐར བར བརྟན ནས མི གཏོང བའི རྣམ འགྱུར གྱི ཐོག ནས ནགས ཚད དང རྩྭ ཐང གཏོར ལག གཏོང བའི བྱ སྤྱོད ཐོན མ ཐག དོང དག བཏང ཡོད རིམ ཚུལ བྱས ན གནད དོན ཉེ ཁྲི བདུན གཏོང དྲུག རྒྱ བཅོས སྒྲིག བྱེད པ དང སྔར ཡོད དང ཕར སྣོན བྱུང བའི གནད དོན བཅོས སྒྲིག བྱེད ཚུལ ཁག སོ སོར རྒྱ ཆ གུབ ཅི གོ རྒུ དང གྲང ཆུང དྲུག དང རྒྱ ཆ རྒྱ ཆ རྒྱབ རྒྱ དང གྲང ཆུང རྒྱ སོ སོར སེམ པ ནགས ཚེ དང རྩྭ ཐང མུ སིམ བིམ སིམ ཁྲི རྒྱབ རྒྱ ལ ཧར སོ བྱེད པ དང ངེ ཆིལ གོར དོང ཤིར བ བཞི དང ཤིས བ དྲུག ས ཡ བྱིལ དང བ ཅི ཤི ནི ནམ ས བཞི ཅིག ཅན དང མི ཐབ དང རྒྱུ ཁུལ ལགསེ ཅི ཤིག དང དེ པའི ཏ ཁལ དོ དམ མ ལག ཅིག ཆི ཡོ རྒྱུ སུལ ཐན ཞུར དང ཁྲིམ ལུགས འཐུས ཚང དུ བཏང ནས ནགས ཚེ དང རྩྭ ཐང གཏོར ལག གཏོང བའི གནད དོན ཇེ ཆུང གི ཕུ ཕུན ལམ སུ བཙུག ཡོ སྲིད འཛིན ཁྲིམས ལྟར ད ཁུལ དོ དམ མ ལག ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྐྱར འཛུགས བྱས ཏེ རང སྐྱོང ལྗོངས དང གྲོང ཁྱེར བཟུང ཤིང ཅི རིམ བཞི འབྲེལ ཐལ གྱི ཁྲིམས ལྟར ད ཁུལ དོ དམ མ ལག ཅིག བཙུག ཡོ ཕྱི འགོག ཕྱི རྒྱལ གྱི སྲོལ ཡིག དང རྩྭ ཤིག དོ སྙོམ དང རྩྭ ཁ རྒྱ འདོམ གྱི སྲོལ ཡིག ནགས ཚལ རྒྱ ཁྲིམས ཀྱི བྱ ཐབ སོགས ཚན རང བཞིན གྱི ཁྲིམས སྲོལ རབ དང རིམ པ ཁྱབ བསྒྲགས དང བཟོ བཅོས རྒྱ པས རྡུང དག དང ནས གནས སྐབས ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱེད པ དང ལམ ལུགས ལ བརྟེན ནས གཞིས སུ གནད དོན མི ཐོན པ བྱེད པའི བཅོས སྐྱོང མ ལག ཅིག ཆགས ཡོད ནང སོགས རྩྭ ཐང གི དོ མའི ནགས ཚལ གྱི འབྱུང ཁམ མ ལག ཉམ ཞན ཡིན པ དང གཏོར སྐྱོན ཕོག ལ བ དང སླར སོ བྱེད དཀའ བས ནགས ཚེ དང རྩྭ ཐང གི ཐོན ཁུངས སྲུང སྐྱོབ བྱ རྒྱུ ནི རང རྒྱལ ཞིང ཕྱོགས ཀྱི འབྱུང ཁམ བདེ འཇགས སྲུང ཡོད གལ ཆེན སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི རྨང གཞི ཡིན ནང སོག རང སྐྱོང ལྗོངས ནགས ལུས དང རྩྭ ཐང བཅོས ཀྱི འགན ཁུར བས ནགས ཚེ དང རྩྭ ཐང ལ གཏོར སྐྱོན ཕོག པའི གནད དོན བཅོས སྒྲིག བྱེད པར ངེས པར དུ འཐབ ཇུས ཀྱི ངེས ཤུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱུན མཐུད ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཐང རེ མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ ནང སོག གི རྩྭ ཐང ཆེན པོ དང ནགས ཚལ ཆེན པོ དམ ར ཆེན པོ ཀྱིས ནས ཡོད ཀྱི སྲུང སྐྱོང ཡག པོ བྱེད དགོས ཞེས བཤད ཡོད པ ཞིག ལ

དང ཉེན ཁ ཧ ཅང ཆེ བའི ལྗོང ཡོངས ཀྱི འགོ ཐལ གྲོས འགྲམ གྱི ཀྲིན ནལ ཕྱག ཅིག ཐོག མ བདེ ལག ངང ལག འགྲུབ བྱས པ ཞིལ ཀ ཚག ཆེ བའི ཕྱག ཅིག རབ དང རིམ པ ལག འགྲུབ བྱུང བ དང དེ བཞིན ལག རྩལ གསར པ སྤེལ ཐུབ པ ནི བོད སྐྱོར རིགས གཅིག ཁེ ཅིན ཚེ གསེར སོན གྱི ལག རྩལ དང ཁན འབྲེ ཐུབ མེད ལ བོད སྐྱོར རིགས གཅིག ཁེ ཅིན ཚེ བོད ལྗོངས ཀྱི མི དམངས ལ ནད གཞི སྐྱེས པའི འགན འཁྲིའི བསམ པ དེ བས མཚོན གྱིན ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ནགཆ ཅོང་ཆ ར ཨམ་དུ སོང ཚོམར སིང ཅོང་ཚུ སམ་པི ས་བ་མི ཇ་ཏོང ཇ་བ་ཇ་ ཡིན སམ་པ་དང ནམ་ཤི ཧ་ཅང ཅང་མུ ཡུལ ས་ནི དེ་གི མང་ཚུ མ་རབ་ནི མ་རབ་ཤིག ཚིནི ཚུ་ཨ་ཅེ་ཅིན ཡོ ནུ་ཏ་བ་ག ཨ་དོ་ནི ཁ་ཐུར ཡིན ལ འདིམ་རེལ ཡང ཏ་བ་དི་པུ་མེ དེ་ཁ་ དེ་ཁར མ་ཧན་པ་དང མ་ན་གོན་པར་ཏན མང་ཚུ མ་ཧན་པ་ཨ་ཏན་ཨ་རཀ་ལ ཤིར་མ་ཧན་ཅི་ཤེ་པར ཇེ་ཁབ་དི་བི ཏ་བ་དི་པུ་མེ ཡིན་ནང་ ཆལུ ཆིག་ཏུང གབ་ཇ་ གབ་ཇ་ གོབ་ཇེལུར ནག་ཆི ཏོང་ཆར རམ་པེ ངོམན རགནི ཁལ་ཇག ཨམ་དི སོཇིན ཡིན་པེ ཝོར་གཅ སུ་ཨ་རགབ ཕུ་པོ ཟེན་ཇུམ ཅ ཇིན་ཟིམ་པ མ་རབ་ང་པ ཨོབ་ཇིན ཇིགམེ དེ་ཁར ཏོང་ཚི མ་པ ཤེ་པར ཡོང་ཇི ཨ་ནི་ཚལ དེ་རིག ལགས་སབ་ཤིན ཡོ དེ་གི མང་ཚོ་དང ཨ་ཤནི ཡོང་ཡེ ན་པ ཚི ཁོང་གི ཐུག་ཐ ཨ་བར་སམ་ད ན་པི ཡ་དེ་དིག ཨང དང་པར ཇགནི ང་ཚི ན་ཚ་ སེ་ཝ་ དང ཤབ་ཤ ལགས་སཏོང་གི ཡོ nga chu khong tang khan de thme ji she pa dang ob jin ji me la thi wa dang ni khong la gui ter mang pu phil yo khelen ta zab jil de tag na ob jin ji me ji lu nyer je rang ni na chi ta ra tan song si pa li shong lu nyer je ye rang khong gi ta jo ni rang chun tang te wo men je ngo men er gni khil jig ga lag chil che ni han bi sham sim je sa wen jang thang sa thang ga sa shu gang sir da yo bi ཅལུ ཉི ཏུང ཉར ཅལུར ཁོང ལ ཇེང ཆོ ཏན དེ ཐང ཁོང ཏུག ཅི ཁོན ཐུན ལེ ཏུན བི ཟབ ཅལ ཚན ཉན ཐུབ ཡོ རིག ཞུང ཚན ཁ ཕེ ཅི ཡོང རར གན དལ ཁ ཅིན དང ཨ་ཏི ཅལུ ཉི ཏུང ཅེ ཅལུར ཀྲུང གུ ཚན རིག ཁང གི ཡན ཤི དང ཨ་གང སི ཡབ ཤནལ ཚན ཁ གི ཁེ ཡན ཏག ཅིན ར གེར གིན ཆེ མོ བ ཏོ ཅི ཟོང དང ཨོ ལ རང ཅོང ཅོང མ མང མ ཁང ཉི པི མ ཧམ་པི ཨོ ལ རང ཅོང ཅོང མ མང མ ཁང ཉི པི ཡ་ཁ ཚ ཅི བི ལཱཅི འདེཏན ཤགཅི ཐོམ་ལ ལགཅབ ཤིབ་ཅལ སྐབ་ཏར ནապի ལཱཅི འདེཏན དེ གུཐེཏཅིནི ཐོང་ཤིལ ངཅར ནོན་ཁ ཐེབཁ ཤགཅི ཅེ སྐ་ཚ་ ཧ་ཅང ཆེན་པོ ཡོམ ཨོན་ཅང ཡན་ཤི ཏོ་ཅི ཙུང་ག ནེཏལ ཨོ ཤགཅི དེལག ཤུང་ལ ནապա ཡང ཏག་ཅིལ ཡག་པོ ཤུང་ ཡོ ཨོལ རང ཅུང ཅུང མ་མང ཕན ཁང ཉི པེ གུན་ཅན སྐབ་སན དོན་དབ ཅི ཤཅིན ཤེཅིན དེ སྐབ་དེ དེ ནապི ནང་མར གཏག ཆེནི མིགཅ ཁོར་སུང ངེ ཁོང ཚི ཡེ ཆི ཚོར ཤུང ལ ཁེ དེན པ དེ བི མང བ སོ ཅུང ཤི ནི ཝ ཅུང ཅེ མ སར ལ ཨདེ ཐང གན ལན དེ བི མང ཤ ཅི ཆོ སི མ ཏན ད ཤིན སོང ཤི སོང ཡོ ཅེ ལུ ཆི ཏོང གབ ཇ གབ ཅ གོབ ཅེ ལུར སྐབ སང ཏོན ཅབ ངེ ཤི ཚན ཁ ནི ཐོན ཏེ ལེ ཁར ཤི ཇི ཨབ ཇེ སི སོ རིག ལོབ ཅིན ཤོ ཏོ གོ པེ ཅིན ཐིན ཐ མན ཁང ད སབ ཤུང ཤེ པར ཅུ ནི ར གེར གིན ཆེ མོ བ ཅོ ཅི ཙུང གི ཤ བ ལ ཏན ཏེ རམ ཅིམ པ དང བན རམ པེ ལོབ ནི ལང ཐོ ཁུན ཅན ཟབ ཆལ ཁུད ཁུང གི སེར སུན ཅེ ལག སེ དང དག ཧི མང པོ ཁུང དུ ཆལ ཅལུ ཉི ཏུང ཅེ ཅེ ལུར ཝ ལ རང ཅུང ཅུང མམ མང མན ཁང ཉི པེ ཝང ཚི ཤན ལ ཚན ཁ ཏ རང ཚི ན ཁལ ཚི པ དང སྐབ སང དོན ཅབ ཝང ཚི ཤན ལ ཚན ཁ ག ཇུ རིན དང པར ཅེ ར མན ཁང ག ཇབ ཅེ རོ ལེ རོ ཚུ དང བ ཚུན ལོ མལ ཤི པ ཅེ ལ ཝང ཚི ཤན ལ ཚན ཁ ག ཏོ ཁུ རིམ ཤིན ཆེ ར ཤིན ཡོ མན ཁང ག གུན ཚིན དེ ཅེ ར ཤི སྐབ སང དོན ཅབ ཅི ནད ཐོམ ཧན ཅི དང ཚན ཤིབ ལེ དུན ཡག པོ དབ པ དང ཆབ ཅིག དེ སེམ ནི ཡོ ཚལ ཕན ཁང ཕེ ཅི དུན དེ དུན ཅིན ཡོ ལོ དེ དག རང ཕན ཁང གི ལེ གི ནི པ དང ཤབ ཤི ཡེ སྤི ཚལ དོ དམ ལེ ཤུལ སོག ཅི ཤོག གང ས ཅི ཐེ ལ ཡར ཅི ཆེན པོ ཤུང ཤིང ཅི ལུ ཉི ཏུ ཉར ཅི ལུར ཆུན མ ཐང ཆིག མ དེན ཆི ཙམ ལ ཕན ཅི ཤི པ དེ ཅི ལུ ཉི ཏུ ཅར གི ལེ མ ཚར གི ལེ རྒྱ ཆ རྒྱ ཆ ཙམ ཕར ཡོ ཅི ཤག ཅི ཤེ ཚལ ཆི ཏུང ཅིག ཅ ལག ཙམ སན པ དེ ཅི ལུ ཉི ཏུང ཅར གི ལུ ལེ རྒྱ ཆ ཇིབ ཅི ཤེ ཅིག ཕར ཡོ ཕན ཁང གི རང ཚི ཚན ཁག ཇུ ཇི ནི ཉི ཁ ཚར ང བར མང དུ སན པ དང རྒྱ ཁབ ཅི ན ཐོམ ཧན ཅི ཅི ཟོན ལ ཆེ ཚན སམ ཡོ པ ཤི ལ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

རེ སློབ གྲྭ ཆེན མོ ནི སློབ མཐར ཞན དེ ལེགས ནས སྲིད ཅིག གིས ཁྱོད རང མ འོངས པ ལ རེ རྒུ དང ཡིད ཆེས ཅིག ཁང ཡོད དམ འོན ཀྱང ལེགས ནས སུ གྲ ཁས རྟེན འབྲས ཀྱི ཁ བདག དང ཐ མོ དེ བྲ ཡོད པ མ ཟད ཚོལ གམ དང འོབ དོང སྣ ཚོགས ཀྱང ཡོད དེ གི དེ རང གི ལས ཚན དེའི ནང གོ སྒྲིག བྱས ཡོད གི ནང དོན ཡིན ན ལེགས ནས སུ ཞིག མ ཐག པའི རྩིས ཉར བ ཞིག གི དམ ཅིལ ཡིན དེ མོ ལ དཀའ ནག ཅིག ཕྲ པ ནི འགོ ཁྲིད ཀྱིས མོ ལ པ སེ ཟིན མ བཟོ གི ཅིག ཟིག པ སེ ཟིན མ བཟོ ཨམ མ བཟོ མ བཟོ ཡིན ན ᱢᱟᱞᱟ ᱯᱷᱩᱛᱷᱤᱠ ᱛᱚᱝᱥᱟ ᱯᱟᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱢᱟᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱪᱮᱥᱠᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱥᱮᱯᱴᱟ ᱞᱟᱜᱥᱟᱱ ᱨᱩᱱᱚᱝ ᱣᱟ

ilim chunga rili. Zitun gota me din zinghu zinma mazi na tabki gjan me de. Din hun gongsi in dandab si ni zitun gu kyo de. Choji semcha de dab si dun me ji zingduk chen bi psa de. Xiaomin ji zito de ditun za zhig yin bi. Wume yip sam lor za zhig gang me bi u. Atik tabsa lngang zitur gu ni chunga la zishib si. Yena yang wumin jib lo ngur gokur tangwi shabchul jingdik nyam ni lo mabde bar kire. Wume ya semsi. Tāna nīca tēn rān jīg zhālua rī līnyām. Yīn nā yāng xiaomīn tāg tā wūmēn chō tā yōng nī cītō zīnmāb zō rīb jīg. Ngā zhāng gūrab chā zhāng nī gūrāsh tōng chāg wār yōd. Wūmē yā wlō dē wā māb xiong wī, thār gōng sī gōng rā mūgā chā lā gōng chā rā jā chān. Gōng sī gōng rā mūgā chā jī, chā rā ngā ngā stūp chōng chāg bī rī lī, nīca tēn rā jindān rī lī jī yīb shā dī. Sāmyū līn dī wā shīg lā, xiaomīn tāng gōng rā mūgā chā jī rā gōng chā lā jīg mchōng yīn bā rī dī. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁང ཁང ཁང ཁང དེམན ཆལ ངལ ཚམ ཚབ ཤེ པིན ཚང ཁོ ལ དེབ ཚོང ལོགས སམ མན གྱི ཉེ ཆལ དམ ཡང ན གོགས ཉར ཤེ པ དང འབྲེད ཉེ ཆལ གོར མ སལ ཉེ པ གོར ཁྲ ང ནས གོར ཁྲ ང ཕྱི མལ བར གྱི ང ཆལ ཆོ རྒྱུ དང ཇར ངེ ཚང མ ཇུང ཟི གཏོང གི ཤེ དམ པབ ཤེ ཡོལ གྱི ཝུ མེ ཡི ཨ ཕ ཡི ལ ཕྱིར ཉན ནས གོང སི ནས ལེ ཁར གོང ཤེ ཕྱི

རེ་གུང་ནི ནམ་པ་ཅུ ཉལམ་དེ དམ་ཅན་དེ་ཤི་ཚར་ཡ ཅིན་ཉར་བ ཝུ་མེ་ལེ་ནི་སེ་ཤི་གི་རི་ ནར་ཅི་སེ་ཤིར་ཚུང་ཅན་ལི་དང་ ཅེ་ཅབ་ཅན་ལི་ལེ་རུག་ཅི་ ཁོམུར་ཅན་ཁུག་ཅན་མ་བཟོ་གི་བི་རེ་བབ་དོན་པ་དང་ ཐ་ནམ་ཐོར་མ་གོ་ཚ་ཅི་ཅིང་ ཁོམུར་དེ་ནི་ལེ་གི་ཆ་ཁི་ཁི་ཡིན་བེ་བདག་དང་ ལབ་ཅེ་དང་གནོ་ཤི་ཅམ་དེ་ ཝུ་མེ་ཡི་དོན་དེ་ཁི་མ་ལུང་བ་དང་ ཅིང་ཐར་ལེ་ཁར་གུང་ཤི་ཤི་ ཝུ་མེ་ཡ་ཕི་མོ་ལ ཅན་ཁུག་ཅན་བཟོ་ཤེ་པ་ནི་ཁྲམ་གཅིག་ཤ་བཅུ་ཅིག་ཡིན་བི་ ཙ་ཏུན་ན ཅིན་ཆུང་ཤི་ན དག་ཟུལ་རང་ཉི་ལ སོང་ཅུབ་ཤ་ཐབ་ཅི་བྱོ་པ་དེ་རེད དམ་ཅིན་དེ་དང་རེ་ལི་ ཇ་ཐམ་གཅིག་ཤ་ན རང་རྒྱ་ཅན་ ཅན་ཁུག་ཏོ་ཏམ་ཏན་བབ་ཅེ་དོན་ཚན་ཉི་ནི་པི་ ནང་སི་དང་པོ་ཏན་བབ་ཏན་ན ཅན་ཁུག་ཅེ་པར་ངེ་པར་ཏ་ཏན་བབ་ཅེ་དེ་ཁོག་ཏན་གོ་རམ ནང་ཏུན་ཅེ་ལ་ཙ་སོང་ཤ་གི་པ་མ་སེ་དེ ཅན་ཁུག་ཅང་མ་གོ་རམ་ཏམ་རེ་ཉི་ལ་ཐུག་ཅན་ཁུག་ཟོ་བ་ཏན་ ཅན་ཁུག་ཅེ་ཆུལ་ཐམ་ཁ་ཇག་གི་ཚན་པ་སེ་དང་མ་གི་རེ་ཚན་ད་ཤ་གི་ཅང་ མ་གཞན་ཅེ་ཆེ་ཏ་ཏན་ སོ རང ཉིད ཅེ དེ ངེ ལག ཉེ ཚལ ལིང གལ བིན ཅན ཁུ ཅན མ བཟོ ཅིབ ཤེན མ ཆུ ཅི ཡག དམ བཞི ཡོབ དང དོན ཚན སམ ཅི སོབ དེན ཅེ ནང སི དང པོ ནང ཁོབ དར ན ཅན ཁུ ཅན ཟོ ཤི ནི ཐོ པི ཐོ ཕ ཆ ནམ ཆ དོན ལེ ཁོང ཅི ཡག ཟོང ཅི ཏོང ཅི ཡན ཅན ཟོ ཤི པི མ ནང ལར གོར ཆ ཅི མན ལ ང ཆལ གོར ཆ ང མན ཅེ ཆ པག ཅུ ཅི ཡན ཅན ཟོ ཤི པི ཅན ཁུ མ ནང ལ གོར ཆ ཅི ཡན ལ ང ཆལ གོར ཆ ང ཡན དང དམ ང ཡ མན ཅེ ཆ པག ཅུ ཅི ཁྱི ཚང ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཡང་ན་ ཏེ་མན་ཅེ ཉི་ཚབ ཆེ་བ་ལ ཏེ་ཙུང་ ལོ་སམ ཡན་དང ལོ་ཅི མན་ཅེ ཉི་ཆལ ཅོ་ཅེ དང་རེད གོར་ཆར་ང་ནི གོར་མ་བམ་རང་ཡ་བ་ཅེ ཉི་ཆལ ཅོ་གི ཟན་ཟུ་ཤི་པི ཤ་ཆལ མ་རང་ཅེ ཅང་བུར ཆེ་བ་དང ཉི་ཚབ ལ་ཁབར ཆེ་བ་ལ ཏེ་ཙུང་ ལོ་ཅི ཡན་ནི ཏེ་བཀག ཙོན་ཅིག དང ཚེབ་ཙུང་ ཤ་ཅེ མ་སེད གོར་ཆར་ང་ནི གོར་མ་བམ་རང་ཡ་བ་ཅེ ཉི་ཆལ ཅོ་ཅེ དང་རེད ཡན་ནི ཚང་མ་ ཇོང་ཅི་ ཏོང་ཅི་ ཡིན་ ཤེ་ཏན་བབ་ཤི་ཡོ་དེ

0: ཁྱི
1: རེ་ཅན་སངས་བེ་ཏོ་གོན་པ་དང་དེ་ཚོ་ཅག་གི་དེ་རང་གི་ཁྲིམས་སལ་མེ་ལུང་ཤི་བེ་ལེ་ཅན་ཏོང་ཚམ་དང་ནི་ཇོ་གེབ་ཤུང་ལེ་ཅན་དེ་ཡུ་ཙུམ་རིག་པ་དང་དོ་ཅན་པ་ཚེབ་ཏན་དོ་རྗེ་དང་ཙུམ་རིང་གི་ཁོ་ར་དོ་ཐར་གེན་དེ་ནང་ང་ཚོ་ཐང་ཅི་མེ་ལེ་ཅན་ཡང་ཅན་རྒྱ་ཡོང་ཏ་ཁེབ་དེ་ལེགས་

ཉེ་ཆར ཤོགཔི ཉེ་སར ཝལག གི་ཁོང་ལེ ཚུངུན ཤང་ཆན་ མ་ལ་ཝར་གར ཨང་ཅོང་ཁན ཐན་རིན ཅོང་ཆར ཏོང་ཀར་བ ཇར་ཚ་སར་པི ཚ་ཡོ་ཁོང་སི ཡར་མོ་ཁང་ཏ་ཆིན་དེ ལོ་ཉེར་ང་སོན་པི ལོ་མ་ལ་ཧ་མོང་ཁ་ར་ཅི ཀར་ཤི་ལག་ལ་ཟོན་ནེ དེ་ནང་གཏེར་ཤིང་ཧོམ་པར་ཏ་ཤུར གན་ལག སེར་ཚུན་ཅ་ཏར་ལ་དེབ་ཟུར་ཤིན་ན ཨོ་ཏང་དམ་པ་ཤི་ཡོང་ཐབ་ཅི་དེ ཁ་ཨོ་ཏ་ཁི་ཅི་གོམ་པ་ཏ་ཅི་པེ་ནེ་ཡོང་ཨ་དང ཁ་ཀང་ཨ་ཡོམ་པ་དེ་མོ་མན་བེ་ཤུང་ཁ་ཚག་ཆེ་བ་ཏར་ནང་མོ ཇ་རི་ལ་ཤེར་བི་ཡ་མིང་དང་ལེ་ཨར་མོ་ཟང་པི་ཡ་ལོ་ཚ་ཧ་སང་ཏམ་པ་ཁི་ཐབ ཁོང་གི་ཁེ་པ་གར་ཤུར་ཨ་དར་ཝ་ཟོན་ནེ་ཤེམ་ར་དར་བི་ཚ་ཁ་ཏན་ཏེ ངང་ཅི་ལ་རང་པོ་ཡན་ན་ཚུན་ཚ་དར་བ་ཤེམ་ཡིན་པར་མ་སེ་ཚུན་དོག་དེ་བི་ཧ་སོ་ཡོང་སི་ཅི་ཤ་ ཆི་ཁུར་ཏང་ཨ་དེ་ཡོ་པི་ཝ་ཅི་ལ་ཧ་རི་པན་དི་གོམ་པི་ཕ་རོང་ཁར་ཚུན་ཚ་གི་ཡོ་ལ་ ཨ་དོང་གཉེར་མ་ལེ་ལུང་ཨུ་ཏ་མི་རང་ལེ་གང་ལ་འཇན་ལོང་ཤི་པི་ཤར་ཏང་མན་པི་ཧ་ཏམ་ཅི་ཨ་བི་ཡོ ཁ་ཨོ་ཏ་ཁི་ན་ཤི་གི་ཇ་སྐྱབ་དན་ལུར་ཅི་ཁང་ཁོང་ལོ་ན་དན་ལ་སུན་ཏི་ཁང་ཨ་ཡོམ་པར་ཤ་ཏམ་ཉེ་ཁམ་ཅི་ན་ཕོགནེ ལོ་བྲི་ཚུ་ཨ་ཏང་ཁ་མ་ཅི་ཐ་མི་ཤུང་ཁོང་གི་ཤི་ཏི་ཅི་ཚུ་ར་ཤེ་ཏན་ཤེ་ཤུར ཤི་པ་ཟན་ཏ་ཁི་པང་ཐང་ཏ་ཅིན་ཇུར་རོ་ཁབ་སེ་ངི་ཡ་གི་ཁོང་འདྲ་མ་ནི་རང་ཝ་གི་ཤི་བཞར་ཅིན་ལ་ཅང་ཏ་ཤི་ཏེ་དོ་པ་ལེ་ཐབ་ཟན་མེ་ཅི་ཡིལ་ཅུ་ཡི་ཚ་ཅི་ཤ ཡིན་ཡང་ན་ཚ་དེ་ཁོང་གི་ཚོར་ཅང་པི་ཨ་རི་མེ་ཏོ་སཅི་སུ་མ་ཐབ་ཏེ ཨ་ཉི་ཏོང་ཧསམ་ལོར ལོ་ན་ཅི་ཅི་ལ་སུ་བི་ཁོང་གི་ཐང་ཀ་ཟང་པི་ཤོག་ལ་གོམ་ཁ་ཅིར་ཅི་སེམ་ཐག་ཤ ཐང་ཀ་ན་ཅ་ཟང་ཨ་ཟོང་བི་ལན་ཝར་ཧ་སང་

ཅོག ཆེ དེ རེབ གོང ཐང ཀབ ཟང ཇི ལ པ ནེ ཟུང དེ ན རང པོར ཚོག པའི ན སུ གི ང ནག ཁྲོམ ཁྲོམ ཟར དེ ཞིག པ དང འགྲོན དེ ཤ མ དེ རུང ཁོང གི ཚོམ པའི ད པོར སུ གི ཡག ཁོང གི ཅང ཡི ཅི ཚང ཡང རྒྱམ ཚུ ནམ ཐར སྐོར གྱི ཐང ཀ དོན ཤུར ཟན ཅི དེ ཚུ རྒྱ ལ ཟང པ ཞེ སྐབ ངི དེ ཚུ ཅིག ཉི ལག ལ ཟང པ ཡིན དེ ང ལ ཁ ཏ མ ཉི ཁམ ཅི ན ཤུང རུང ལེགང གི ང ལ ཐང ཀ ཟང པའི ཁ ཤུག ཏན ཡོད ཅི ཤེ པ དང དེ ནི ཉི སྟོང ཤར གི ལོར ཁོང གི ནེ ཐན ནེ ཙམ ཤེ ང ཕྱ ལེགང དབ ཤུང ཨ དང ཐང ཀ ལེ ཚང ཡང རྒྱམ ཚུ མ ཅི ཏམ ཅི རང མོ དང རེབ གོང ཐང གི ཕེ ཤུང ཛེ ཚ ཉི ཉམ དན རི ཡོ ཏབ ཨོ ཅི ཨ རིག ནི ལོར ཅི ཅི བ ཅར ཚ ཚུན ཚ ཅིག ད ཅར ཡོ ཨ ད དང ཨ ད ལོ དང ལོ ཅག ནེ འདེ ཟུང ཤི པ ཅི ཁོང གི ཏེར ཚ ན དེབ ཟུར དང སེར ཁ ཐ ཕབ སོག ཅི འདེ ཚ ཚ མ བ ཅི ལུན ཏ པར ཏེན ཨ ཉི ཏོང ཉེར ཤིག ལོར ཚུན ཧུན ཤང ཅི ན མ ལོ ཝར གང ཅོང ཁ ཅི ཨ མང ཆུ ཟོ ཚ པ ཤི པིན ཚན ཉན ཐོ པ དང ལེཤག ཁང ལ རེབ ཁོང ཨ ཇེར ཚ ཅི ཨ ཡང ཆིམ ཤི པི ཧོང ཡིག ཏ ཁაო ཏ ཤི ཅི ནམ ཅིན ཐང ཀ ན ཅང ཡེ སག བི ཤམ ཅི མ ཡམ པ སིམས ཇུ ཁུ ལ ཇེམ པི མེ ཧོང ཏ ཨོ ཡིན ཤི ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཨ ཉི ཏོང ཤོང ཨ ལོར རམ ཁ ཏང ཏང སེ ཇུང གི རྒྱབ ཆུར ཨོ ཁོང གི ཨ ཇེར ཚ ཁོང སེ ཚིག ནེ ཁ ཁ ཁ ཡོ པི ལོ བ ནམ ལ རེ བེ གོ ཤིན ཡང པོར ཤི ལ ཐར ཚེ རང གི ngalam ba chun chi khashig me par ngo thum yu pi kaps gergen chi arogram tang kasig anang te thanki inde zang kur chapar ma sa chimji ki tu khu thur ta par si shong si sha thob chi ji jerm chu khau ta hi ji gen shu tang zhe sa ni ka zu ro zong xing de chu na de bju ru xi tab tang ja tig zhe tang su ji xi li zan ni chapar ma sa me zong xi xi pi ya ne lig jing lu nam ji sim sin zhe par xi ལོངོ སེལག གરང ཐོམ ཇ་ལག ཨ་ནེན་ དནེ ཚ་ལུང ཤོང ཨ་དང དེལི ལོམ ཤི མ་གེར་ཅེ ལེཅབ ཁང ཚི ཡོལ་ ཨ་དའི ཆ་ཉུམ ཡོང་ བབ གུར ཧ་ཏོང ཨ་ང་ལག ལེན ཐབཤེར ཆིམཚང གི ལུ་རི ཆ་ཉུམ ཅི ཡོང་ བབ གུར ཆེ ཅིག་ལག ཕར་ཏ པར ཁ་ཆི ཡོ ད་ར་ཁབ ཤུང མང་ཅག ཡོ པི ལ་རི པ ཚེརང ཚུའི ཨ་གེར་གེན ཅི ནམ་ཅིན ཐང་ཀ་ནན ཇེ་རི ཡ་ཏང སེར་ཁ ཅི ཐིག ཕ་པ ཁོ་ན མ་ཡན བ ཟན ཅི ཚེ ཤུ ཁ ཏལ ཅི ཐབ གི ཤི ཤ ཉོང སེར གེར་གན ཅི ཁོར ལ ཁ ཁོང གི ཡེས མ གཞིན ཡོ སང ཁོང གི ཤི པི ལི ཅབ ཁང གི ཝ མེ ལི ཤི པབ ཟ དང གི ཤི ཡོ ཁོན ས མ མང པེ ང ལ ཚེ བི རོགས རམ ཤི ཉོང སེར ད ར ད ངི ཅི ང རང གི ནི པར ཏེ ནི ཨབ ཟན ལ རོགས ཟ ཐབ ཤ གི ཤི པི ར ག སན ད ན ཁაო ཏ ཤི ཅི སེམ སེ ཏན ཁ ཏ ར ཅི ཡོ དེ ལུང མང པོ རང ཁོང གི ཁེན དག ཤི པི ར གང གུན དང ནས ཚབསིན ཕོ པི གི ཁོ སིག ནི ལ དེ ན རང པོར རོགས རམ ཤི ནེ དེ ས དར ཤེན དེ དང ཨ ཡི ཚུ ཡིན འགྲོ དུན སེ དེར བར ཅིན ཤ མ ཉུང ཚེ བི ཁིམ ཤི ཤི པི སེམ ཕ ཙན ཚིག ཤེར གུ དང ནམ ཅིན ཁོ ཐོ ལམ ད ངོན སལ ལ ཚུ ཡི ཁོ ངི དང ཚམ ཅི མ ངུ གུར ཆ ང ཙམ ཤེན དེབ སེ ཕ ཨ དེ ཁ ཅི དང ཚིག ཉམ ཅི ཅི སེམ དེན ཤོང ཤོང ཤི པི ཤེར གུ ཆོ ཁོང་གི རང ཞོན སེན ཅི ཤི པར ཕོབ ཟུང གི ཁོ ཤི ཏ ཏིག ཤི ཁང ཁེན དིག ཤི པར གང གུན ཅི ཁང བར ཚང ཛ ཤི དེ རང གི ལག སོང ལ དེ ནི ཅི བི ཏོ ཁོ ལ ཟན ཉི ཏོང ཉི ཁལ ཨ རིག ནེ དང རང ཞོན ཁ ཟག ཉེ མུ ངོ མན ཁ ཟག འདེམ ཏུ ན དང ཁაო ཏ ཤི ཅི ཡང ཡི སི ཐང ཀན ཛ ཟང ཤི པར ནམ བི ཏ མུ ཨ མང པུ ཡེ སིམ ཅི ཤར ཏ ཆོ ཁོང ཐི ཁོ ལ བདེ སང ལག དན ཛ ཉི གི ཟོང དེ ᱡᱮᱡᱤ ᱟᱝᱤᱥ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱟᱨᱟᱜᱴᱤ ᱥᱤᱯᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱤᱨᱥᱤ ᱪᱤ ᱮᱵᱡᱮ ᱥᱤᱠᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱮ ᱨᱮᱯᱠᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱯᱟᱜᱯᱤᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱠᱟᱱᱪᱮ ᱛᱷᱚᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱩᱢᱵᱟᱨᱥᱤ ᱛᱟᱨᱠᱟᱵᱟ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱟᱨᱟᱜᱴᱩ ᱵᱷᱩᱭᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱦᱮᱱ ᱟᱡᱟ ᱛᱚᱯᱤ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱤᱭᱟ ᱱᱩᱢᱤᱱ ᱠᱷᱟᱡᱜᱟᱨᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟᱵᱨᱟᱝ ᱥᱤᱱᱪᱮ ᱡᱮᱱᱥᱤᱱ ᱵᱟᱠᱷᱚᱝ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱦᱟᱨᱡᱱ ᱟᱨᱢᱩ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟᱱ ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱮᱞᱟ ᱛᱮᱡᱤᱱᱫᱤ ᱥᱟᱥᱚᱞᱟ རང གས ལྷོང ལྷོང ད ཅིན བབ ཅིན རེབ གོང གི ས གསི ཤི མོན དར ཚ ལོང ཤོང བའི ཤར དང མ ཡིན པའི ཅི ཝ ཁོང ལ དོ ལ ཉེ མོ ཤིང བ ཟིན དུ ཁའོ ཏ ཁི ཅི ཅིན ལོ མ ནམ ཅི ལོ རི གི དམ ནས ཐང ཁན དེ ཟིན ཤི པའི ནམ པ ཐོང ནས དོང ལ ཡི ཚན པའི འཛམ དང ཅི ཁང རང ཝར ཅུན ཤོང བ ནི མི ཚེ ལ ཟོག ཚིག གོ པ ཞིག མ ཡིན པར

ཐ་སི ལ་མུ ཆབ་ཏུན ནམ་ཏི ཧར་ཀབ་ ཇེ་པི ངོམན ཁ་ཟགར་ནིན འདེམཁ་ཏ་ ཇུན་ཅི ལ་ཧིབ་པ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི་ཅི་ ཡབ་སར་ཟུ ཤིབི ཨུ་ཟུ ཚིམཏབ ཏང་ཇེན་ལ་ ཚམ་ཡར་གབ་སུ ཐོབ་ཡོ ངོམན ནར་གནི ཁ་ཟག ཅིམཅི་ཅི་ ཇུན་ཅི ལ་ཧིབ་པ ཤིཡེན་བི པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི་ཅི་ ཐོམི སམ་དན ལ་ཏེནི ཨ་ནཉེ མ་ཏན་ཤུང་ ཏང་ སར་ཏོ ལ་ཏེནི སོཇིན་ལ་ ཐན་ཅིན་ ཇར་ཏེ ཁ་བཀ་ རེ་རེ་ཏེནི ཁ་སི ཚིམཏབ ཇིན་སིན ཅི་ ལི་ཡ་ སར་བ མ་ཐ་ ཟུམ་སིན ཤི པ་སང་ ཨ་དེར་ཅན ཚིམཏབ ཅིམཅི་ ད་ ཚ་ལོང་ ཤོང་ ཨ་དང ཁོང་ག ཨ་ཕ་ ནོར་ན ཨུ་ཨ་ རང་ཅོང་ ཟོང་རན་ བི་ ངོམན ཨ་རིག་ནེ ཁ་ཟག ཚིམཏབ ཅི་ ཇིན་སིན པ་ ཡིན ཤང ལུ་ ཟིབ་སལ་ ཙམ་རང་ སུ་ཅིན་ གི་ ཐང་ག ལི་ལ་ ཟོ་ཏེ ཨ་ནཉེམ དམ་ཤུང་ གི་ ལག་ཚ་ ཅན ཟོང་སི་ ཏམ་པོ ཤོང་ ཡོ ཆོང་ཡི་ དི་ནེ ཨ་ཕི་ ཁ་ཅིན་ ཐེབ་ཡང་ གི་ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི་ ཅི་ ཁ་མུ་ནེ སུ་ཅིན་ ཅི་ ལག་ཚ་ ཤ་ཚང་ ཤི་ཏེ ངོམན ཨ་རིག་ནེ ཁ་ཟག ཇིན་སིན ཤི་པི་ སམ་ལུ་ ཁོར ལོབ་སིན་ ནེམ ཐར་ཤིན་ ཤི་ ཁོང་ ཨ་ཕི་ ཡེ་སིན་ ཛང་ནེ ལོ་སི་ ཤིག་དམ་ ཅི་ ཚིམ་ཅིམ་ ལག་ཚ་ ཟང་པ་ དང སུ་ཅིན་ ཟོ་ཚ་ ཅི་ ཉང་ཤི་ ཇིན་སིན ཏན་ཏིག་ ཤི་ཏེ ངོམན ཨ་རིག་ནེ ཁ་ཟག ལག་ཚ་ ཅི་ ཇིན་ ལེགས་པར་ ཅང་ ཡོ ཟོང་ཆུང་ ལེ་ ཉང་ཤིན་ མ་རང་ ཝ་ དང ཇིན་སིན ཤི་ ཇིན་ ཟར་ཏོ་ ལང་ ཧར་བི་ ཐོང་ཤིན་ ཤི་ ཁང སུ་ཅིན་ ལག་ཚ་ ཤིང་ ཆ་པི་ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི་ ཅི་ ཨ་ནའོ ངོམན ཨ་རིག་ནེ ཁ་ཟག དག་ དིར་བ་ དང ཚམ་ཐན་ ཤོང་ ཚི་ བཞིན་ ཡེ་ཅིར་ཏུབ་ ཟར་བ་ཅི་ ཏ་ པ་ སོ་ ཤི་ཅི་ ཡོ སུ་ཅིན་ ཚིམཏབ་ ཅི་ ཟར་ཚུམ་ ཁག་ཇ་ ལེ་ ཇོ་ཤ ཁོང་ ཐ་རང་ གི་ སུ་ཅུ་ཡེ་ ཚིམཏབ་ ལག་ཚ་ ཇོང་ ར་ཅོ་ནེ ཚིམཁ་ ཤེབ་ལ་ ཀོ་པ་ལེགས་ པི་ སུ་ཅུ་ ཚིམཏབ་ ཅི་ ཚིམོ་ ཇག་ཏང་ཏེ ཚིམཁ་ ཙང་ལ་ བར་ཟིག་ ཅི་ ལ་ཤི་ ཚིམཏབ་ ཅི་ ཆེདན ཚིམོ་ ཇག་ཏང་ཏང་ ཉམ་ཅི་ ཤི་ནེ ཚིམཏབ་ ལག་ཚ་ ཉི་པོ་ ཉམ་ཅི་ ཉམ་ནེ ཐ་པར་ ཤི་ཏེ ཐན་མོ་ མ་ཡིན་ པི་ ཟར་ཚུམ་ ཉམ་ཅི་ ཤིག་ ཤག་པར་ ཤི་པེ ཝན་ཅིལ་ ས་ཁ ཚིམཏབ་ ཅི་ སུ་ཅིན་ ཟར་ཚུམ་ ཤེ་ཏང་ལ་ ཇར་དོག་ ཤིན་ ཡོ ངོམན ཨ་རིག་ནེ ཁ་ཟིག་ འདེམཁ་ཏ་ འདེམཏུན་ ཤི་པ་ཚ་ མ་ས་ ཇེན་དན ཚོ་ཨ་དང ཉམ་ཅི་ ཐ་པར་ ཤ་ཆ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི་ ཅི་ ཚིམཏབ་ ལ་ཏེནེ ཐང་ཁ་ ཤེ་ཏེ ཁོ་ན་ ཚིམ་པི་ ཁ་རི་ཝ་ རོམ་ཅི་ལི་ ཨ་རགནེ ཤུ་ཀོ ཤོ་པི་ ངོམན ཨ་རིག་ནེ ཁ་ཟིག་ ཨ་རིག་ནེ ས་མ་ཁོ་ ཐོན་ཅི་ ཟར་ཏོ་ ལི་ལ་ ཇོ་ཡོ ཁོང་གི་ ཏར་ཁི་ ཏང་ ཁེ་ཤན་ སོ་ཅི་ པི་ལག་ ཇེ་ཆན་ འདེམ་པ་ དང ཐང་ཁ་ ཚིམ་ཁབ་ ལ་པི་ ཇེ་ཆ་ ཚར་དེ ཝེ་ཤུ་ ཡག་པོ་ ཤི་ཏེ ཨུ་ཟུ་ ཚིམཏབ་ ཏང་ཅན་ ཤིང་གུ་ ཤི་ནེ་ ཨ་བ་ཟེ་ཡོ ཙམ་སི་ལ་ ཏ་ཁི་ ཏོང་ཁར་ དང སུ་ཅིན་ ཧ་ཇལ་ མེ་ཏོག་ ཤེ་མ་ ལེབ་སུ་ ཝར་གཅི་ ཨ་རམོ་ ཙ་ཤིན་ གོ་པེ ཏེན་དལ་ ཟོང་ ཚོན་ལ་ སོ་ཉམ་ ཏོ་པོ་ ཤི་ཡོ ཕ་མི་ ཅི་ ཨ་ནཉེ་ མ་ཅང་ནེ་ ཨ་མང་ཟི་ ཏ་མ་པོ་ ཏ་ཝ་ དང ཇོན་ཅི་ ཅི་ ཟར་ཏོ་ ཤི་ནེ་ ཏི་རབ་ལ་ ཐན་ཅིན་ ཟ་རི་ཡོ ཨ་ཕ་ ནོ་རི་ མ་ཅི་ ཤི་ཀ་ ཙམ སུ་ཅིན་ ཚེམ་ཅབ་ ཅི་ ཟོང་ཟི་ ཤོང་ཝ་ དང ཝོ་མོ་ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི་ ཅི་ ཨ་བཟོན་ནེ་ ཏ་ཅིར་ ཏེ་ནེ་ ཟར་ཏོ་ ཤི་ཏེ ནོང་ཏུན་ ས་པི་ ངོམན ཨ་རིག་ནེ་ ཁ་ཟག་ལ་ ཏང་དང་ ཟར་བ་ ཚེར་ ཤི་ཡོ ཇུན་ཅི་ ལ་ཁི་པ་ ཁོང་གི་ ཨ་ག་ཤིན་ དང་ ཏན་ཤོང་ལ་ ཏེ་ནེ ཨ་ན་ཨུ་ལག་ཚ་ལ་ སུན་ཤ་ཅི་པ་ དང ཐ་སི་ ཚིམཏབ་ལ་ ལང་ཚུ་ ཏང་དང་ ཟར་བ་ ཚེར་ ཤི་པ་ཟ་ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས